Ja, men da er vi i gang, vet du. Ja, George Jones and Johnny Paycheck på Radio Rix. Proud Mary. Bra, Proud Mary. Hvordan er det deg? Mary, har du det bra? Er du proud? Ja, det skulle bare mange om ikke du var proud, vet du. Ja, enten du i blåbærskauen, eller kjører trikk, eller svømmer rundt i et basseng. Spiller ingen rolle, altså. Det er onsdag. Ja, det har blitt onsdag, og da det midt i uka da. Får vi se hva som skjer. Skjer det noe? Har du noe som skjer? Sonny, kanskje det kommer? Hva skjer? Hvem vet? Glenn Campbell, her på Radio Rix. Rhinestone.

Jeg får håpe han har fått hjertet på plass nå da, så det går bedre. Men så kan det være frient det, så håper på sånn hjertetrøbbel når det ikke alt går som det skal, eller når det går som det skal også. Ja, hvordan er det med deg? Får du hjerteantak når det går som det skal? Eller er det sånn at det sitter litt løst stort sett? Ja, det er mye som er løst stort sett. Hank Williams, Jambalaya på Radio Rix.

Det er vel på tide å si hei om morgenen, er det ikke det? Sånn, bare sånn for å ha sagt det. Det er greit det, jeg synes det er ordentlig. Jeg pleier å si det at uten å si morgen, så har du liksom ikke kommet i gang med dagen heller. Nei, derfor god dag og morgen. Hvordan har du det? Knut Jepsen heter jeg. Hei, hei på deg. Hei på deg og dere. Buksa henger nede, ikke sånn da. Og så kan du finne ut resten selv, så har du noe å gjøre. Det er greit å starte dagen med noe å gjøre også. Bare ikke stå opp for å stå opp, men finne på noe. Ja. Skal finne på for noen dager? Nei, det er litt å finne på da. Ja. Strikke for eksempel, lese en bok, gå en tur, kjøre trikk for deg som har mulighet til å kjøre trikk. Eller bare ta med deg sykkelen og sykle, eller ta med deg på spannen og så gå ut i skaven og finne blåbær. Det er også spennende. Ta med rullteppe da, så har du noen, ja, det er det du har, vet du. Hvis du skulle treffe noen, så har du rullteppe på, matbakke, ja. Det er godt å drikke på, glass vann for eksempel, som jeg har i studiet nå, det er dårlig med, altså, dårlig stelt med, jeg drikker vann, det er sånn, da har du kommet på laveste hylla, altså, men greit nok, vann, det er passe det, altså, ja. Passe på onsdag. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men har du sagt noe før, så kan du jo si det en gang til til meg. 911-97253. I går så var det tre som sendte meg en god dag. Det var ikke dårlig det. Og fire med Morten da. Han kom etter hvert han også, så fikk til meg en klem. Ja, det synes jeg er litt hyggelig da jeg sitter her for meg selv på en onsdags formiddag, og så får du en klem av en lytter. Akkurat det varmer opp, og så da får du litt inspirasjon til å fortsette. Sitte her. Ja, det er så godt å sitte her. Ja, snart med deg. Sitter du, eller står du, løper du, eller jeg skal på jobb, ja. Ja, men det er greit, det. Det er lov å jobbe også. Noen synes det er lov å jobbe. Andre gidder ikke å jobbe. Nei, det er så greit å være hjemme, så kommer lønninger fra NAV. Ja. Men du må ikke si at alle er late, det er ikke sånn, altså. Noen må være hjemme fordi de ikke passer inn, eller finner ikke noe som passer inn i. Nei, det er variabelt hvor vi havner hen, men det er godt det finnes noen som hjelper oss da. Ja, akkurat det er Hugo Montenegro, The Good, The Bad and The Ugly. Det var en film, gitt.

Så fikk jeg en god klem fra Siri, og da, takk skal du ha, Siri. Ja, du liker å høre på Radio Riks, det fint. Flottings, det flottings det, vet du. Hvordan er det med flottingsen din? Jo, det været, hvordan været ser bra ut i dag også. Det var kjempefint i går, og onsdag må ikke bli noe dårligere. Nei, 25 grader, og lite vind, 2 meter i sekunde, det tåler vi altså. Og så i morgen, torsdag, så er det også skogbrandfare der i dag også. Da må du passe på å ikke fyre opp uvettig. Nei, ikke fyre opp uvettig. I morgen blir det 23 grader og 3 meter i sekunder i hele vind. Så er det fredagen da. Da kommer det litt regn. Men det blir bare 20 grader, så ja, for det altså. Og 6 millimeter regn. Det er litt variabelt når han kommer og hvor han kommer. Lørdag skal det bli enda litt mer regn. 14 millimeter, 19 grader. Søndag får vi litt regn og litt sol og litt av hvert, et par 20 grader. Så temperaturen holder seg selv om det kommer litt nedbør, og vi trenger litt nedbør, vi griner ikke over det. Neida, vi har jo paraply og beksenstøvler, eller slagstøvler heter det. Ja, ikke beksenstøvler, det er på ski det, vet du. Ja, på skistasjonen, der går det i beksenstøvler. Nok om det, John Anderson, it's all over now. Bare så du vet det.

Ja, så jeg har fått en ny lytter, og gitt, ikke dårlig det. Maria, 22, står det her sånn. Ja, det er unge damer også, må få lov til å høre på Radio Rix. Det er så koselig. Og her står det, god morgen, ny lytter. Og her setter det skikkelig pris på den gode morgenstemningen radioen bringer til morgenen. Her er VIPs-krav for å etterspørre en sang. Nei, bare syng du. Ja, du kan synge så mye du vil. Det er ikke noe etterspørsel her altså. Men dem som vipser, det takker vi for. Dem som ikke vipser, takker for dem og vi. Ja, så har du et ønske, så kan vi se om vi har Maria. Jeg vet ikke, du er ung, kanskje ikke vi har så mye ung musikk. Det er liksom arkivet vårt, det er ikke verdens største, men det er ganske stort. Ja, det er flere hyller. Vi hyller. Ja, vi hyller mange. Så 911-972-53. Du kan jo prøve å se om vi har melodien du ønsker. Johnny Pacek her på Radio Rix. Take this job and show it. Take this.

Så må vi hilse til han Harald da, kongen. Han ligger på sykehuset, vet du. Du har kanskje fått med deg det. Han ikke helt bra, nei. Og det tydeligvis at det en oppstandelse det, at kongen ligger på sykehuset, for det står vel ikke mer i avisene enn akkurat om det. Altså, folk sender en hilsen, og avisene, de får, sender jo bilder, jeg setter bilder av alle som besøker den, ja, det ja. Alle som besøker den kommer i avisen ja. Og har en hilsen, så får du hilse til Harald. Vi hilser til kong Harald, vi må jo det, vet du. John Weston med Ballad of Paladin. Den passer bra, den, når du ligger der og ja, har au i kroppen din.

Det var det skitste her på Radio Riks og Adri igjen. Ja, så det navnedag I dag da. Det Eivind, Øyvind og Even som har navnedag. Og så jeg synes det så fint vær, ja, at hvorfor ikke ta grillet? Ja, finn noe godt og sleng på grillen og kos deg litt. Det tror jeg en fin dag til det I dag for dere som har navnedag. Og så kan dere tenke på Svenne Lotta og Save the Last Dance for Me. Ja.

leie brett. Smaken på livet holder meg mitt. Parkeringsvakta er snill og kjekk. Jeg er blaffen i om regninga er for høy. Jeg er blaffen i om

Yesterday. Jeg føler mig bra. Jeg trænger ikke bort. Penge og biler følger ikke strømmen. Det har jeg ikke tid til. Lever her og nå. Lever heller gal. Er jo bare jo, jovial. Jeg seiler mig gjennom bølger og storm. Gnisten i livet kjennes enorm. Så længe jeg lever, er jeg i form.